kyon yi pa ka yu ye pe ge nga chi ge pam gen je leng ge tham che chu ka ra yi ru leng ge tham che chu ku chu za ta ra he po inter lap de shu je le rim long do ga su shu je leng ge chu ki ngen si lo pam leng ge chu ki rang ki ki po cho lo ka te ge re ko phin she chi chu da rang ki ki mi che nang lo hen te lap phin she ge che shu he po lap ting sa ye to be sho dile in phyaza semona ke lhenge chu thingsa namdi dina i chichu nangla pham chuki ke rangi ki phacho chu lo hente la phingo po thingken chu bu ge chishu chi ekhe be kan phya sine thingsa namdi dina jamling i da chichu nangla hente ki dendur ki ki thise chi thendo be odi ki phya thingsa Tichina, Hinten lap mena, Ranki mashipo ten hepachini ngachatu, tamte, nyenana sha, gubota dao ten she tobe. Locket chicking hema ngachigi pam. Hengetu da achu, ai hengetu hente, chu lap she lapdigi, chu gigi, tinkentu, tatoi tichi tempia, the top mekembe. Tichi odigi kap ata cham shingi yu la yu hyashegi ki tap chiku membegi chu lapshe lapdigi dem mekhenbe. Kan shushi insina tichi odigi kap rangi ki shingi yu hyashegi ki tenle dupshegi kache shu chiku membegi hente lapshegi ki tinken tu mekhenbe. Yani hente lapshe tugi thaplam chu thopse mehempe di nosam ta ba che ni thingsa phocho chu ge chungdi le ge bomdi sa te ge chu lap she ge ge thinken dem sa te ge be de chi ku me me ge thingsa gi phocho chu lo ge chu lap she chu ge ge yung ge ge tho le nap chu tham ba gya cha scholarship lap ti ge thopse to be de da nyam chi thingsa phocho chu lo pham chu ge ge chu yen de na Pingu po lepra ka che shu chi e khenbe. De ra phya tige taruya yi ru nga chi ge kyo yi chu lalo chu na ge lobda da chu lapshe ki ge tingken chu dem sa de me to be. Lerim semona de yu e pe lhenge chu nga cha ki gyakar ge khap nang lo taba che ne de taruya pocho chu lo lalo pham me pe ge pocho. Pocho lalo pam yeru chu lap she lap ti phara ja ata chamra dem damando chu yu chu phya ti ki de tu be de chi ku me me ge gyagar i chu lalo chu na ge lobda da chu lap she lap shin she ki ge lobe chu ge dem sa te me khem be odi phya ta to phocho chu dem nyanga ta cham khong chu ki mi se di odi phya ti yue to be tingsa yagar da denjo ngade nanglo sile chugi gi phocho chugi denle phocho chulo sungkyo phya tiki beti bachao beti parau lapte ge chaji chu na jae to be deja i chu lalo chu na de chaji de thinken lo lalen da nyamnyung lapte me to be ta to yagar i mangshu chu na ge phocho chugi miche lo kienda mep tenshen yue po nga chagi hako chukhenbe. Dile inpyaza lerim dile ten hepege tingsang pocho lalo chu chu dokshe na lem tenshe epo pocho lalo tsim tseshe na sha keta chi epo lerim dendru lasokpo tu na lem chi tenshe eto be. Di inpyaza Kong pocho no chi gi nang chi ka bak di ge len na gu ge chi shu chi ekenbe. Kan pya si ni di zui nang sha ki gi le rin le ya nim chi kong chu gi rang ki gi pam niu nyen che da rang ki gi sem shu pya di gi chu gi lap di gi ten shi e do be. Sen ke lenge chu pam rang ki gi pocho pam ki gi sem char 버쳐줄 러게 야 예도베 간
피아세 쇼바체네 나지기 버저쪽에 망피나 렘치 텐 헝감 랍데 리와투 작시에 도베 딜레 인피아자 다도 총총 총총레라 버저쪽에 초랍시에 유디기 제메 레림투 헤베기 조 카체슈 나곱 헤볼레프라 케치슈치에 보이 딜레 슈제레 아치 경어 이 초주나게 버저 라러 초랍 마투케 럽달러 교 마톱케 버저주 아차게 통추에 도보 게시 아자주기게 뎀 통예 빠제네 콘줄러 로람 피아 나셰다 아치게 미체 낭러 딜레 범슈지 아자러 로람 랍데 딜레 범슈지 간데 메케베냐라 어디 피아 랑키기 버저 뉴 엔체 까라 예루 딩사 남디 디나 헨테 랍 셰시포 미나 나자조 간레 맵텐 셰 텐도베 인캬 디체 디기 캅 탐체 덴두르기 디체 지베 어디피아 밤 생게 주기 랑기기 버절로 헨테 초 랍 핑고포 레프라 게치슈지 에케 베냐라 다테 사테 생게 주기 awareness about child labor ki lerim le semona bo yin ta lengge chuki ngen si lo sunglu phi do yin semona